0: Aprilian 8 eguzon.
1: Bertan bitarteko gendun. Batan monografiko Erik Galesena.
0: Eta besti, gustoko disku ba, Robert Klein disko bat.
1: Gitarrista handi bi, bixak.
0: Eta kaso honetan hasikoaz, Erik Galese handik, ezta?
1: Bai.
0: Ipiniko
1: bertan, bai. Dekaban kanta bat, Transformation diskoku. Too late, too cry, tituloko.